မင်္ဂလာပါသောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့ဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖေများနေ့ Father's Day လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံMCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင်းမားနဲ့တရားသခင်ဂန္ဓာများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာ Father's Day Happy Father's Day ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေများအတွက်တချင်လေးတပုတ်ရွေးထားပါတယ်ကိုမြကြီးရဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေဖေကြီးလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

ရင်သားတယ်ကြည်မောကရှင်မောကအစလာကလေးကရာကျွဲဆိုးကြတယ်နှွက်ကြတယ်တန်ရောစင်ပဲကွယ်ထွဲပိုက်ယူရကျင်သားတယ်ကြည်မောကရှင်မောကအစလာကလေးကရာကျွဲဆိုးကြတယ်နှွက်ကြတယ်

0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကုချင်အစာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ
1: ်ဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်သမ္မတတွေ့ဆုံဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသမ္မတတိုင်လန်တို့စပ်တဲ့မှာ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားချစ်ချင်ရေးနဲ့ပါပြီးပါမြောက်မိဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပြင်ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာဗီယက်နမ်မျိုးသားလွတ်တော်ဩဂရချန်တန်မန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံတကာလွတ်တော်ရေးရဲ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာမျက်နှာစာတွေမှာအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှုအာဆီယံလွတ်တော်များကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ကိစ္စတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယ်လီကွန်နဲ့နှီးပညာဥစ္စာ Vietel Group ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး Vietel Group ဥက္ကရာနဲ့အမှုဆောင်ရာဇီချုပ်တောက်ဒက်တန်ကမြန်မာနိုင်ငံကမိုက်တန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်တွားလို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။မိုက်တန်ကို Digital နှီးပညာ Digitalနာလမ်းပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့ digital သူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်ပွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လားလာရှိတယ်လို့ Vietel ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့နိုင်ငံတွေကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေချိန်မှာဦးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ Vietnam နိုင်ငံခေးစဉ်ဟာနေပြည်တော်နဲ့ Vietnam ကြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဆက်လက်နီးကပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။
0: စစ်တွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးပြစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့မြို့ကနှစ်ယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တံတွေဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်ကစလို့ကြားနေရပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်ကနေမနေ့ကမနက်ပိုင်းအထိဆက်တိုက်ကြားနေရတာလို့နောက်ထပ်မြို့ခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်အရခတ်တော် AA ရဲ့ပြည်ရဲ့နေကထုတ်ပြန်ချက်အရာစစ်တွေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်စခန်းအနည်းဆုံး900တန်ကြက်ကတက်ကတင်ကားနှစ်စီးနဲ့ဒါမကမြို့အနားကပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားတဲ့စစ်သည်မို့ချို့ကနေပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပုံနှကျွန်းစစ်တွေရသေးတောင်မြို့နယ်တွေထဲကရေးရွာတွေဂွားကန်းကျေနဲ့ငပလီကန်းကျေဘက်တွေကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်ကပြစ်ခတ်တယ်လို့ဂွားမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကျင်းတလီမြို့နယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကိုလည်းရေတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ

0: ချက်လျင်၄စီးနဲ့လေချောင်းဘုံကျဲတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်တွေမြို့အနီးဝန်းကျင်အထိတိုက်ပွဲတွေကပ်လာတာကြောင့်မြို့မပါရေးနဲ့ AA ကိုစီရေးဖိအားပေးဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့စီရေးတုံးသက်သူတချို့ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းဘုံကျဲတာတွေရေတပ်ကပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ဂန်းကြီးချောင်းနှပင်းနဲ့ရွာတွေနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအေအေးကသတိပေးထားပါတယ်အာရအာရခတ်တော်အေအေးကရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်14ခုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်မြို့တွေကိုတော့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီဘာထွက်သည့်လူငယ်များကိုဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ပြစ်တင်ဝေဖန်နိုင်ငံအနှံ့ကလူငယ်တွေကိုအာဓမ္မပေါ်တာဆွဲပန်းစင်းနေတဲ့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်ပကိုတော့လှုပ်လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်နှင်နာနေတယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိုးလာ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနေပြည်တော် State Academy ပွဲနဲ့တမင်ခန်းတော်ကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ဝေးဝဲနဲ့ဆက်မှုစိုက်ပွဲမွေးမြူတက္ကသိုလ်ဆောင်ဝဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့တိုင်းသမားနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လှုပ်လှိုက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လွန်နေတာပြီးနိုင်ငံရေးမြစ်တွေညာကဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဆရာရှင်မြောင်းလည်းကပြောထားတာပါ။ဒါပြင်လူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကသင်ပေးထားတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့မိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုးအပြည့်အဝချိုးပြပြီးပြန်လဲကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြဖို့လေသူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကခုချိန်ထိနိုင်ငံနဲ့လူငယ်တွေကိုမတရားပန်းစည်းတာတပ်ဖြတ်တာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကပြတ်တန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးလူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံတုံးကအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ကအရမပေါ်ရဆဲပန်းစည်းဓာတွေကိုစေယောစုကပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစေယောစုရဲ့မတရားပန်းစည်းတပ်ဖြတ်ဓာတွေအရမတာသားစီစုဆောင်ဓာတွေပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်နေစဉ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ကန်ရှာဖွေလှုပ်ကန်နေကြတာလို့လည်းဖြစ်ပါတယ
0: ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရန်ကုန်မှာလူငယ်တွေဆက်တိုက်ပြောင်းဆုံးနေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလူငယ်တွေအများအပြားဆက်တိုက်ဆိုလိုပျောက်ဆုံးနေကြတာအဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေကြပြီးအများစုကဆန္ဒရှင်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်အဖြစ်အာဓမ္မခေါ်ယူစုဆောင်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့မိသားစုနဲ့နှိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတတိယပတ်ထဲမှာအလုကပြန်လာတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကိုငမိုးရိတ်တရားအနီးမှာအတင်းအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာရန်ကုန်ကတာမွေ၊ကြောင်မြောင်၊အင်းစိန်၊တောင်တကုံ၊မြောက်တကုံ၊တောင်ဥက္ကလာ၊တင်ကန်းကျွန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းလူငယ်တွေရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အများစုကတော့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဂုလန်25ရက်နေ့တုန်းကလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်တငင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပေးမယ်ဆိုပြီးလင်းလဲခေါ်ဆောင်ကနေအိမ်ထဲအချုပ်ခန်းတွေဆောက်လုပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသအရန်မိသားတက်ခွဲမှုနဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်ကလှိုင်းတရားအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းလူငယ်နှစ်ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးအခုချိန်အထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းနဲ့အဂုလ30ရက်ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတားချိလိတ်မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းလူသားထိုးဖို့စစ်တပ်အယောင်ဆောင်ကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာနာရှင်တပ်ကအဂုလပထမပတ်ထဲမှာပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်28အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ9000လောက်စုဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလက်ရှိအချိန်ထိစစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်ခံထားရသူ3,000-5,000လောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရခိုင်တွင်မြန်မာစာနှင့်မြန်မာသမိုင်းကိုဖယ်ပြီးရခိုင်စာနှင့်ရခိုင်သမိုင်းအစာတို့တင်ကြအရခတတ်တော်တင်ကျုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သင်ကမြို့နယ်14ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့တို့မှာ မြန်မာစာနဲ့မြန်မာသမိုင်းနေရာမှာရခိုင်စာနဲ့ရခိုင်သမိုင်းတွေကိုအစားထိုးတင်ကြားနေပြီလို့အရကမြို့သားပညာရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတွေဆီကသိရပါတယ်အခြေခံပညာရေးဆင်းအကြီးဆုံးတန်းဖြစ်တဲ့ Grade 12မြန်မာစာနေရာမှာရခိုင်စာနဲ့ယခု2026-2029ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာစတင်စားထိုးတင်ကြားနေပြီဖြစ်လို့အခြားသင်တန်းတွေကိုလည်းလာမဲ့ပညာသင်နှစ်မှာတပြေးပြေးပြောင်းလဲတင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတမိုင်းသင်ယူရမှာလည်းမြန်မာတမိုင်းကို2024ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကလေးကအတန်းအားလုံးမှာဖယ်ရှားထားတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝန်ကပြောပါတယ်အရကတတ်တော်ထင်ကျုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆန်ကားဦးမှာအရကမြို့သားပညာရေးဌာနကဦးဆောင်ပြီးအခြေခံပညာရေးအဆင့်ကျောင်းတွေနဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုတဆင့်ပြီးဖွင့်လှစ်နေပါတယ်အရကတတ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအရကအမျိုးသားပညာရေးဌာနရဲ့ဦးစီးမှုရဲ့အောက်မှာ2024ခုနှစ်ကလေးကပညာရေးစနစ်စီစတင်တည်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးအခြေခံပညာရေးအဆင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဆင့်မှာလည်းစေတိတ်ပံနိပညာတိတ်ပံစိုက်ပွေးတိတ်ပံတို့အသက်မွေးပွန်းကြောင်းတက္ကသိုလ်တွေအပြင်ဝိဇ္ဇာတိတ်ပံဘွဲ့တွေပေးတဲ့တက္ကသိုလ်အတန်းတွေကို2025ခုနှစ်စတင်သင်ကြားပေးနေပါတယ်ရခိုင်မှာရုံးသုံးဘာသာစကားကိုလည်းမြန်မာဘာသာကနေရခိုင်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာစာနေရာမှာရခိုင်စာကိုစားထိုးသင်ကြားပြုလုပ်လာတာလို့နောက်ထပ်ကျောင်းဆရာတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်အရခတ်တက်တော်ကသိမ့်ပိုက်ထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်တွေမှာအရကပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုရဥချုပ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ကဏ္ဍတွေပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုတပြေးညီဆောင်ရွက်နေပါတယ
0: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသများမှာယာနာတုတ်ကွေးရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခြေရွာတွေကကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာအရေးပြားရနာနဲ့တကွေးရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကစပြီးဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အထိစကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်14မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းပြီးလူပေါင်း2000ကျော်ရေဘေးတင်ခဲ့တာပါ။ရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ကြေးရွာတွေထဲကြံခဲ့တဲ့ရေတွေကနေတဆင့်အရေးပြားရနာရောဂါနဲ့တကွေးရောဂါတွေကူးစက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆေးဝါးရှားပါပြီးဝယ်ယူရခက်ခဲနေတာကြောင့်ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာသူတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးပြားရရနာနဲ့ယာတီတုတ်ကွေးတွေကိုကို့အစီစဉ်နဲ့ကိုဆေးဝါးကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဘကိုးရေဘေးမှာလူတေးတူးတေဆုံးပြီးဒေသခံ900ခန့်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘကိုးတိုင်းဘကိုးမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီးလူအယောက်900လောက်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒီကနေ့တဆင့်သိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစပြီးရွာသွန်းနဲ့မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဘကိုးမြစ်မြင့်တက်လာပြီးရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကမစင်းရွက်မစင်းတစ်လန်းကအသက်49နှစ်ပဲဦးတန်းစောဟာရေနဲ့တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရေဝင်နှိမ့်မြုပ်နေတဲ့ရေနေအိမ်တွေကဒေသခံ469ယောက်ကိုတော့ရေဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေစီအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးလီဝတာနဲ့ဇလားဗေဒညွန်ကြားရမှုဦးစီးဌာနကစက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်ပိုင်းတိုင်းတာချက်တွေအရပဲခူးမြေရေဟာစိုးရင်ရင်မှအထက်တပေး9လက်မှခန့်ကျော်မြင့်နေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာစိုးရင်ရင်မှအထက်မှာဆက်ရှိနေမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပဲခူးမြေရေမြင့်တက်လာပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာကြောင့်ပဲခူးမြို့တွေကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်း14ကျောင်းကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်ကစတင်ပြီးယာယီပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: APB ပူရဲတီတော်သူဥပ္ပကြီးရမွန်မဆေးဆေးစုရရှိအာရှတိုင်းရဲ့နိုဘယ်ဆုလို့တင်စားခေါ်ဖို့ရမွန်မဆေးဆေးစုကိုနိုင်ငံကျင်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးတဲ့ APB ပူရဲတီတော်သူတွဲဖက်တွင်မူဥပ္ပိုလ်ကြီးကပူရဲရရှိရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆိုင်ရမွန်မဆေးဆေးဖောင်ဒေးရှင်းအော်ကော31ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာကြေညာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများလှုပ်ရှားသူဥပ္ပိုလ်ကြီးနိုင်ငံရေးတရားမျှတမှုအရေးမြင့်နေဆောင်ရွက်နေတဲ့စင်ကာပူဝိုင်းတန်နမတော်မီခိုးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝေးလံခေါင်များဒေသပြည်သူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတည်တွင်စံသစ်ဆုံးလုံဆောင်နေသူရူနာခန်းတို့2026ခုနှစ်အတွက်ပူရဲဆုရှင်တွေဖြင့်ကျင်းညာလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလက်ခွင့်တွေရုပ်သိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်မမမမရက်တီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥပိုလ်ကြီးကအမှန်တရားတောင်းယူမှုနဲ့တရားမျှတမှုတို့အတွက်မစုံမနစ်ဂျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအတိအမှပြုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆုပေးရတာလို့ရမောမစစ်စုပေါင်းဟောပေးဝဖောင်ဒေးရှင်းပုတ်ဝဲကပြောပါတယ်ဥပိုလ်ကြီးဟာရှေလေးလုံးရေတော်ပုံအတွင်းမှာဖန်စီတိမ့်တိမ့်ခံရပြီးအချင်းတော်မှာစုစုပေါင်း9နှစ်ကြာ2ကြိမ်တိုင်းတိုင်းထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံချင်းသားများကွန်မြူနတီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကိုပူရဲတူထောင်ခဲ့ပြီးဆျောက်ချုပ်ရေအောက်ရှိလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအခုချိန်ထိမတန်းတင်ကျင်းကြခံရသူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဆောင်ပေးနေတာပါဒီစုကိုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအောင်ရေမွန်မက်ဆေးဆေးကိုဂုဏ်ပြုအနေနဲ့1959ခုနှစ်စပြီးပေးရတာဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာ68ချိန်မြောက်ဖြစ်ရှိသွားပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းစာဆရာဦးလောယုံထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်တာစင်စရာမောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိုင်းတဲ့လှူရှားသူကရင်မျိုးသားကဆောတာကဆောဝါနိုင်ကူညီမှုတင်ငါဦးကျော်သူကချင်မျိုးသမီးလပိုင်ဆန်းရော်နဲ့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနအယ်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းတို့ကလည်းဒီစုကိုရရှိခဲ့မှုပါတယ
0: ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီတော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကိုမြင့်စွေနဲ့ခင်အေးဝေတို့ရဲ့ဘဝတိုင်းဆုံတွေ့ပြရစေလို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

နာရီ5 FM ဒူထရပိုရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ ABSDF ကျောင်းသားတမတော်ရဲ့ရဲဘော်ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ကိုကြီးကိုမြမောင်ပေါ့ဦးမြမောင်ဒီနေ့မနေ့အာသူနေတဲ့နေအိမ်ဗရလာမှာကွယ်လွန်တော့ပါတယ်သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်ဟောင်းတွေကလည်းညှိုးငယ်စွာအတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူရဲ့ဇာပနာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven enterprise visa လျှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ asylum seeker resource center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူရဲ့ website ကတော့asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။ဩဟုတ်တာပဲ။မင်းတိပိနိုင်ရင်လဲတိပိလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရို community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။ဩဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှိမြခင်ကုဆလဘီတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူချင်းကတော့နှင်းအေဂရီရဲ့မမပသိမ့်သူလို့မြည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုပါကျမရေးရာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြတ်မူရေးသားတင်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒမန်ရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိမှတ်ဆရာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ဒီအသည့်ထွက်ရှိလာတဲ့သူတေသနာတစ်ခုရဲ့ရလတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်အံဩသွားစေခဲ့ပါတယ်တပတ်မှတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအစာကိုကိုယ်တိုင်အစကနေချက်ပြုတ်စားတောင့်ချင်းဟာအသက်ကြီးသူများမှာဒီဒမန်ရှာဒီမှတ်ညာချွေရင်းယောဂါဖြစ်နိုင်ရေကို30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ယောနေစီတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ချက်ပြုတ်ရာမှာကျွမ်းကျင်မှုနည်းတဲ့သူတွေမချက်တတ်တဲ့သူတွေအတွေ့အကြုံနည်းတဲ့သူတွေအတွက်တပတ်တစ်ချိန်ချက်ပြုတ်ခြင်းဟာလည်းဒမန်ရှာဖြစ်နိုင်ရေကို68ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချပေးနိုင်တာပါပဲ30ခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပဲ68ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်သူတ္တီတွေကတော့အသက်65နှစ်အထက်လူပေါင်း 11,000 နီးပါးကို6နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ကြပြီးတော့ဝင်ငွေပညာရေးအဆင့်ဥယင်စိုက်ပျိုးခြင်းစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းစတဲ့ဒီအချက်တွေကိုထက်သွင်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့နောက်မှတောင်ဒီရလတ်ကဆက်လက်မှန်ကန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုချက်ပြုတ်ခြင်းကအုံနောက်ကိုဘာကြောင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာလဲနောက်ပြီးဘာကြောင့်မချက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါအကြောင်းရင်းကတော့ချက်ပြုတ်ခြင်းဟာအစာအကြောင်းသာမဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာမတိလိုက်ပဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတဲကအုံနောက်ကိုအများဆုံးအတုံးချရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်နေခြင်းမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာစီစဉ်ရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုအစဉ်လိုက်စဉ်းစားရတယ်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပမာဏကိုခန့်မှန်းရတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ကိုအသုံးပြုရတယ်အနံ့အရသာတွေကိုခံစားရတယ်မှန်ညာကိုအသုံးပြုရတယ်မိမိကိုယ်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူချက်ပြုတ်ရမှာမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအလောက်ကပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုရှိတာကြောင့်မလို့အုံနောက်အတွက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မိဘတယောက်အိမ်တော်ဘက်တယောက်မှာဒီဒမန်ရှာရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပြီးသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီသတင်းကအရေးကြီးပါတယ်လူအများစုရဲ့တဘာဝတုံ့ပြန်မှုကသူတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးမိဖို့ကြောင့်အလုပ်အားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အရန်စောပြီးတောင်းဝန်အားလုံးကိုယူမထားတတ်ပါဘူးဟင်းနီဟင်းရွက်အခွန်နှွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းအိုးကိုမှွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာပြင်ဆင်မှုတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ကျမ်းမာရေးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကျမ်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မရှာရှိသူတဦးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်အတွက်ဒီအချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့

တော်ရရှိမြန်ခမရဥစလပီတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စီသူလွင်ရဲ့ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်ရဆင်ကြည်ပါခမ

0: 98.5 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဟိုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့ပြလူငယ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်လူမပြည့်လို့တင်းနှန်းတွေပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်ဒီရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မုံရွာလိုမြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရန်ကုန်မှာဒီဖူဆဲလ်ဘောလုံးသမားလူငယ်လေးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။လူငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပေါ်ဘလို့ဆိုရင်မှုတွေရှိနေကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမောင်ကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဘလို့မျိုးကြီးတွေပါလူငယ်မျိုးသားချို့ပြစ်သွားလာရင်ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လူငယ်ချို့ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြို့ကြီးတွေမှာလုံပြန်ချိန်ဆောင်းအောင်စီစဉ်ပေးတာတွေနဲ့အလုပ်ရှင်တွေကလူသမားတွေကိုညာဘက်အပြင်မထွက်ဖို့သတိပေးတားမြစ်တာတွေရှိလာပါတယ်။အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုညာဘက်လူစီကားတဲ့နေရာတွေဟာအခုဆိုရင်ညာ၈နာရီလောက်ရောက်တာနဲ့လူသွားလာမရှိသလောက်ရှင်းသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုလူပျောက်ဆုံးမှုတွေကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်တတ်မှတ်လူရေမပြည့်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ကစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးဘုတ်ကတော့စစ်မှုထမ်းရေအတွက်ပြည့်မီတာမပြည့်မီတာနဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ကိုဘယ်ချိန်မှာဖွင့်လှစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေဆိုဖို့မရှိကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချင်းလန် FC ကဘောလုံးကစားသမားတအူအသင်းနဲ့9ရက်ကြာဆက်သွယ်ပြတ်သွားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် Golden FC ဘောလုံးအသင်းကကိုတီအောင်နဲ့ကိုစွမ်းထက်ကျော်တို့လည်း10ရက်ကြာအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်သွယ်ပြန်ရလို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတယ်လို့ချင်းနေကိုသိရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်အဆက်တွေပြန်ရလို့ပြောသူတို့ညနေပြန်တင်လာလို့ပြောတယ်အကလေး။တကယ်ပါမယ်အလူပြန်လိုက်တော့သူတို့ဘလို့ပြီးသွားလဲမသိဘူးလား။ဖလီနဲ့လည်းဖုန်းဆက်တယ်ပြန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကညနေပြန်ဆင်းရမယ်လို့ပြောတာ။ဖလီလာမှာပဲပြကြပြရမှာလား။ဖလီအနည်းဝပြန်သွားတာ။ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်တယ်နေတာအလူပြောသွားတာ
1: ။ပဒလီမြို့ကရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်ချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ခံရတာလို့ချင်းနေကိုသိရှိတဲ့ပဒလီဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တရဲဦးဝိုင်းနီးမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တူမိထီလာတက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီချင်းနေကိုသိရှိသူကပြောပါတယ်။ရဘတွေအဲဇင်းစစ်တဲ့အခါမှာလဲအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိနေလို့အဲဇင်းစစ်မဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့လူငယ်တွေကရှောင်တိန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံရွာမြို့မှာလဲလူငယ်လူလက်ပိုင်းမျိုးသားတွေကိုတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်မျိုးသမီးတွေပဲပြစ်သွားတာပုံများတယ်လို့မုံရွာမြို့ကမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်
3: ။ကျမမျိုးသားဆိုသူတို့ဆိုရင်ကမထွက်ရဲဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှကျမတို့အတိရဲရပါသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြလဲလို့ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်လာမယ့်ချိန်မလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဇကွဲဥက္ကဋ္ဌတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကနေတဆင့်အဲ့လိုသူတို့ခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းရတော့တာအဲ့လိုမျိုးရှင်ကလေးလေးတွေကတော့အဲ့လိုကြောင်းတက်တဲ့ကလေးလေးယောက်ျားလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိဒါလည်းတအားကြီးမထွက်ရဲဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နည်းနည်းလူကြီးပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်အတက်ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲလွလွကျွကျွသွားရဲတာအဲ့လိုမျိုး
1: ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးတနှစ်ကျော်တွင်စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်28ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီး2025တတိတာအတွင်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား6000ကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာစစ်ပဲနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးလာစောင့်ကြည့်မှုမှတ်တမ်းတွေအရလက်ရှိချင်းလင်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေရဲ့စစ်ထွက်ရေး85ရာခိုင်နှုန်းကပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒါကတော့ BBC ကကမ္ဘာမောင်ပြောထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မျိုးပြလူငယ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှိမြန်မာကဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်မာအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ချိုးပြုံးရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပါဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီနီပေါ်ရေကြီးမှုအကြောင်းရင်းအပေါ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နီပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုဟာရေခဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးဌာနကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုရေကြီးမှုတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် BBC ရဲ့ဒီရာသီဥတုဆိုင်ရာအက်ဒီတာ Justin Rolex ကတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိတေးချီဆုံးရှုံးမှုနဲ့အပျက်စီးကြီးမားခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြထားတာကို BBC ကကိုမြင်းမြမောမြင့်ကပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာတော်တာဆင်ကြည်ပ
1: ါရှင်နွန်တွေကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ရေလုံးကြီးဝင်ဆောင်သွားခဲ့တာပါဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုတာမှတ်မှုခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ
2: This shows the area where the disaster happened. Now the village hit by those
1: ဒါကရေတွေတိုက်ချသွားခဲ့တဲ့တောင်ကြားတွေကရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီတောင်ကျောကစခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကလန်တန်လီရန်ဆိုတဲ့နေရာပါ။အဲ့ဒီကရေခဲတောင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲ့ချသွားခဲ့တာမှာရေခဲတွေနဲ့ကြောက်ဆိုင်တွေပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရုကရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသေသေချာချာကြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပိုသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီပုံကမဖြစ်ခင်တရက်ကပုံဖြစ်ပြီးဒါကတော့ဖြစ်ပြီးနောက်မှာရိုက်ထားတာပါ။တောင်ကျားတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားလဲမြင်နိုင်ပါတယ်။တောင်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါလေ
2: Part of the issue is the shape of the valley.
1: ကျေနာကဒီတောင်ကြားရဲ့ပုံတံမှာဟီမွန်နာကဘူမိဗေဒသဘောတရားနဲ့ပြောရင်ခက်မြန်မြန်မြင့်တက်နေသေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြစ်တွေကလည်းတောင်ကြားတွေနဲ့တဲ့နဲ့လာအောင်ထွန်းဖောက်နေသေးပါဒါကြောင့်တောင်နိုင်ငံအမြင်ပိုင်းတွေမှာရေခဲပြင်ကြီးတွေဖြစ်လာပါတယ်အခုပြိုကျခဲ့တာကလည်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်5ကီလိုမီတာအမြင့်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ဆိုင်တွေနဲ့ရေခဲတွေ1ကီလိုမီတာလောက်အမြင့်ကနေတောင်ကြားကိုဆင်းလာတာအားဘလောက်ပြင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2015အတွင်းကနီပေါ်ငရင်အတွင်းနှင်းတွေပြိုကျခဲ့တာလဲဒီတောင်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲအဲ့ဒီကရေခဲတောင်ကြီးပက်ထွက်ပြီးပါလာတဲ့ရေခဲနှင်းနဲ့ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားတန်ပေါင်းများစွာကြောင့်ရွာလုံးကျွအောင်ပြားပြားဝစ်သွားပြီးလူရာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့စောလုံးပါသေးတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖို့များတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။ Climate change
4: ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တော့ရေခဲတောင်တွေကအရေးပြောပြီးတော့အနားပတ်ဝန်းကျင်အထိအဲ့ဒီပြိုရေတွေကပြန့်နှံ့သွားပြီးမြေရဲ့ကုတ်တွေအားတွေကယိုယော့သွားပါတယ်။အဲ့တော့မြေတွေပြိုတောင်တွေပြိုဖြစ်ကုန်တာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပဲမြေပြင်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့အခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေအထိကြုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
1: လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပဲ Alps တောင်တန်းတွေပေါ်မှာဒီလိုအငဲစားနှင်းတောင်ပြိုကျမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရေခဲတွေအေးပြော်တာနဲ့မြေတိုက်ဆားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ဒီတောင်တမားလဲ Mount Blanc မှာဂဲမိုးရွာလို့ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်။နီဘော့ကအဖြစ်ဆိုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်လားဆိုတာမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ကမ္ဘာတောင်တန်းကုန်းမြင့်ကြီးတွေကိုချိတ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းပေးထားတဲ့ရေခဲလူကြီးကတော့တစားတစားယော်ပါလာနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။
0: ဒါကတော့ BBC ကကိုမောင်ပြောမုံမြင့်ပြောပြထားတဲ့ဒီနီပေါ်ရေကြီးမှုအကြောင်းအရင်းပေါ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်မောင်တို့ရဲ့ဆဲလက်ရှိုက်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လင်းမှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီညမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ